0: Alright. Okay. Kasta Olida Entika Tekeyo. Omanya Pale Fame. Kolali amantu wabuli jo program intern extra Ramkaga. Ziwa sawa kuminemu. Ezo kumacha. Mpaka sawa. Kumina bili. Tuangada kwa nizi na timu style. Kuzo mwezi li kumina bili. Mwezi kwa September. Omaka bili. Abili mumo kaga. Nakuruwa lero. Igawadama tikira. Gachaba zingo webusoga. Ni ya gongira yu. Ya gongira yu. Naganta. Kule embera. Nukungu bagwa. Kwa wanafabe tolo. Na gongira yu. Mpako brezi. Mpaka rom kago ruja. Adesi ingate chibadechi. Walele la kumina bili September mwaka bili abili mumu kaga. Welcome on the board. Zea tisingweze Junan. Kala beba zama na mazoku wanga batuwe katako. Na chika zino etane zise msaza finji kumine mwezo kumacha. Bari nyuma bali edara na mama fe abali kumidala wasuzo kola minange zuku kawe kembe kembe gana fabali kumidala ja chapati na balala mwena abakola emirimu ejinja ulo nusula mukola ili kuumula abakola mulimu gose chiriko tiba skari tuagala beba za mungiri eye nja ulo okitegede kintu echo jengu edia mna maulire mnange waliko baba tv tala bikako na kuziweze bidi jengweria te walino mama njali ni chigambi bwa abantu bawangalirawe ntinda company office za baba jengo omulabako ngagula kokulya ne kucho kunywa na te bamulabirawo nyine te yavao abasajja wali bakutemgime wala ali mungu yezabuli jo bamu wabale wa mutwala watu kachika chanua kati chengwa aliwa na hii insongino iyo menyu wa matika. Nsunga yomeji buwa mateka. Akadewa fabali mbuyinza. Chila kabajikuwa siza manyi. Atinze nkugambechi. Muntu nozu kwango manyoda uo. Oina government. Oina polisi. Oina maji. Na ye. Magali nti obuvuna nizipa na woku babantu bubaita mungalo bubaita mungalo oke teke deki ntwecho tunakuru alero omguta gomgens King Oil Kiddy chila basija wagendo kubanga au muzibwa mubutongole uliokola bi amunju omuntu na ye kunganyizamo kungodo ukwanirizo muzira wabwe Tubagaliza bino jibyoka abitolo binje bitingana chani cha kijana ngoma chani cha mana omgenzi batadeno vrede tolo need to stay strong okatigid Berangeno, igambo babingi okuveno neno tusaba abulio rurangira olulio oruzala mukanye otherwise omaze kuita omulabe mumwe okitegete amaze kingira mteme ntoto Nako rajo awa mauli wako nkumali dawe ulu vidi Wabibyo kwe inda wakola sachi awe Tsubile nilu wana wakili zokola Pakili gede Eyo kamveyo Chichili wanseyo wanseyo Sikumbuli ni mauli ni chagali yao Ugama ntida kali Ika kutuwa mwabiro Kali kuzino msalamutala mwenda kumisavu mwenda 00 Wana usinzino kubango tugubirida Tuegete kukati Tutambule mpala mpala Paka saa zija kubira sawa kumena bere Uchitegele chintu echo
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh
1: Alhamdulillahi lazi ahiyana badama amatana wa ilahi nushur Allahu Allahu rabbuna la ushiriku bihi shay'a Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah واشهد ان محمد رسول الله عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسهم أو تخفوه يحاسبهم به حسبه الله فيغفر من يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنين كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم انصرنا على القوم المشركين اللهم انصرنا على القوم الظالمين لا إله إلا أنت اللهم يا ربي إياك نعبد وإياك نستعين ثبتنا أقدامنا على دين الإسلام وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا الشيطان الرجيم وشركه وعن الأماد لا إله إلا أنت اللهم يا الله إن أسألك إيمانا مستقيما اللهم إنا أسألك إيمانا مستقيما وناظرا دائما ونظرا رحمه وعملا عاقلا وعملا وعاقلا كاملا وعلما نافعا وقلبا منورا وتوفيقا اماما لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم وتوفيقا احسانا وصبرا جميلا واجرا عظيما ولسانا ذاكرا وبدنا صابرا ورزقا واسعا وسمعا مشكورا وذنبا مغفورا وعملا مقبورا والدعاء مستجاب يا الله والدعاء مستجاب يا ربي واللقاء نصيبا وجنة فردوس يا الله والنعيم المستقيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
1: جونا ويبالي كتويرز
0: كان يقول لزا
1: السلام ويكتي واقسيني
0: آمين
1: أكسيكو بكومي ونهو ويتيرا يا الله
0: آمين
1: akutasa ubona balebe ya Allah ne baba kusinkanya Allah bakosonyi wazi ya Rabbi bakwatiwe sera kitu setu za ya bana ku masomero
0: okay
1: usaba Allah wechiti watu sizo kusasirwa ne mpisa no bukakama aba boda boda bibawa abana babandi abato okubavuga bwe baba tebakole kuluno beddeko kolo jena tuwangalira kumakubo febe tukolira na yo waboda ba muo wana butano ba mukaga na alioka avuganga atuwala kasasiro oluo mutimo omuzadde no muita boda soko imirire omwana tateride na gamba faku bikukwata kwa wapo tobali nao abana bagwanga atende ba mama abagaba yo bwana obo beso nyi wotu lotu okumacha batambule batwalo bwana bwabe kusomero twali te babako
0: yeah
1: saba amwechi watu wo butebe nkevo okulowoza no kufumintiriza kya mbotonde kitugasa fenna ntumide ko lukaiya ekija bijjo salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh Eyedwa nange njagala jibegerako abantu betolo. Mbere eno jimuli mumwetaagedwa. Okitegged eyedwa gende wa Charles Omusuga. Egende wa Queen Mother Best Kamugisha. Egende eri abalangira bonna. Abo lyo rurangira n'abo abali ku ludda olulala. Batolo yino okuyimirira. Okitigid. Hey, go back to school bonanza. Nakuruancha, nakuruwalero, abana badda ku masomero. Oyimirira otya munnange. Oyina mweza akafuera. Ene duwe sani gende kumbaye the master ne by the mistresses. Banange bizim Taba taxi bagenda kuongera ebisale ababoda bongera ebisale ababasi bongera ebisale Banange mtuleke tusome Bambi mtuleke Tuli basasula amadda University ziri okuzitiriza Na
2: Jona
0: Ada
2: Kali kuweleza mganda wangi
0: Ene kuweleza mkulu tuwa haluna
2: Agenda kuongere bisale na ya mganda wangi Kwa wangi katukenda zijia wa ye
0: Uchitegera mwana
2: He?
0: Toka haba
2: Jona mbeda ambi nyo
0: Bambi
2: Haba na haba te wakanga bali ya mwogo
0: Sawa ya kaunga
2: Kati newevu zaati ugena kuongere bisale
0: Nanti na wote baina yo wakajacho vola bisale binoko yongera.
2: kakati wanangi buli side yo noju nuyano jisasi mtume sayari wada asasi ya edimasa na ina asasi mzadina na ye mbe ilambi
0: chitengiru
2: manyo baba anabibuanga bagenda kusuma mganda wangu
0: tuwasabili
2: kasabe na yenge mbe ilambi
0: mbe ilambi toka haba
2: ila kisinduza wa kwa pino government wete lukanti haasu kongeza yo kusoma ndoza ne mali yongeza yo wali hawa za daba kubengalo
0: ngaba gamba chi
2: bagirenga po kongeza yo wali hawa mpano nyeno nyeka sendo kubanga mana wadda yo nchana mpala
0: ate wali wama sumila gagala 60% agamuga gagala 100 ngo gende kutuwa romana ngo mazikiri ya linga tonza
2: kitufu ya katibali mkusimula meza na kusimula angalu wa sepa kwa defi
0: Bye, good.
2: Name come at one that's fast.
0: Okay.
2: The can look to go back to Wang.
0: Bazook some Nang.
2: Can look to say that the papa party.
0: Okay.
2: A party in Pima. That's all Juma. Mutiava Iliasi. Munavuga no Mazata.
0: Okay.
2: Ani Pajagwe. Look at Yaki Yavio. Na haba sukulu mwana vanangi na pepete geke tugenda busoga. Kustobolo ugenda waka soliju manshaga. Na iwa naike mwela vile ngoye, tuwale ngoye abantu wa pepeta abujona.
0: Sebo.
2: Mwobo ina mungana wange kungoye. Zoya zota ya gala. Na hizi gala zine salimu bituli. Wabla zota ya gala. Siku mganye tugenda na zo busoga. Tuwa gala ngoye zota ya gala. So sisi na te.
0: Wanjise wa. Achinaro seka nchogele ngovudeko jakon kuilomboli jichitegeza.
2: Kari.
0: Banange narose chiroto. Techikobao. Bambi. Nedda.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أوليزا شكم مسام فكرة نزم إلى بال FM ناتي قواني ريزان يوم program ميمبال سبيشو كوي وزا بيانابي وصبادوك وانغو كولا كونا دالا ويشينا يونا abafunye mu birungi alhamdulillah rabbil alamin abafunye okusomoza wa munsongezi mu bindala tusaba wakiti wa Allah abirenga abakwatira ko abafidwa kabantu bamwe tugamba nti inna lillahi wa inna ilayhi rajiun tusaba wakiti wa Allah abirenga bawa ayimpere nungi mwe bakulemeza mu kulongosa basoba ko ngabantu abirenga basanywa nate nakulwa mukaga tubatumaze okugukana okomawo ne dalasa ya feya bulwa mukaga mimba special amwetugeita okwejukanya ebikwalagana ku dini ya fe ebyo ebitwa tago okubanga tuyiga okwongera okuyiga mu dini ya fe okusamu nkola okwongera okukola ebitufu anatena okusingira ddala okubanga obuli awo nafe tusamu nkola ebyo byetubanga tusomye kale buli naku lwa mukaaga tubeera wanne mimbali special ng'era nga tugoberera ate mimbali yabaddewo naku olwajjo mizikiti jamu egyenjawulo nga mugenda maaso n'okusomesebwa wakino na kiri era ne tubeebaza mwe abafaayo

0: لكم.
1: يا أسف على يوسف أمانا واك نأردت وبيضت عيناه أما سكري قجير ينجل
0: ألوزك أمانا
1: واك الله أكبر وبيضت عيناه
0: أما سكري قجير ينجل
1: أمانا ردوك كميرا إتوكاريا أجاك على مقادة واك Abana bakabya wabiyadati ainahu chechi mukabyono minal huzni
0: naku kunyolwa
1: kwebye ebiri ku mwana kwe
0: mwana we
1: fa huwa kadhim bano arayo Chivamgati tallahi tafta utadhukuru Yusufa.
0: Tukula hizi.
1: Wallahi. Omwongu waleme ila kuroza Yusufu.
0: Ne Yusufu ya genda.
1: Wacha mwazo kwa. Tafta utadhukuru Yusufa. Hata takuna haradan. Au takuna minal halikin. Paka wano mera anga tucha ina. Josogola kola. Paka wano zikirida. Ruamuana.
0: Tusofetu chizene wafe.
1: Lina mkatoro. Kala innama ashku bathi wa huzni ila Allah.
0: Mpuliza.
1: Mundeke. Semuru kunyiza mwe. Enaku ya angi. Jepulida njiwaga wa Allah. Siwamwe, temumaji chepiko.
0: Temumaji chepiko no mwana.
1: Sheikh Nasru wa Musaadi, yagati watawalla Yaqubu alayhi salam an awladihi baadama akhbaruhu hatha lkhabar.
0: Gali kibamu letera.
1: Aroma uye kibamu letera, you know, nga mutabani watu mulala, bamu kwati beyo.
0: Gundi.
1: Obemi, tuwe, hibuna kakati ya utaba wanu.
0: Haka ya Rabbi. Nchali kukwa
1: ntiliga. Nchali kukwori. Atina kukwono.
0: Mayasi gade yo.
1: Awana hawa.
0: Bana babili.
1: Washtadda bihi l-asaf wal-asa.
0: Enaku ya mwe yongera.
1: Washtadda.
0: Enaku ya mwe yongera.
1: Enaku ne mwe yongera. Ne mwe yitirira ko.
0: Kuluwa wana.
1: Wabiyabda ta'ainahu minal husni aladhi fi kalbihi.
0: Omutima.
1: Na ye, istufu mnaku wa doro kufiru wako Ibrahim. Wabiyadha ta'ainahu minal husni ladhi fi kalbihi walkamad ladhi aujabalahu kathrata albuka. Echamu vila kukubira anga vila mumazika wali kasera. Haithu ibiyadha ta'ainahu min dhalik. Fahuwa kathim, fahuwa mumutelku alkalbi minal husni ashadid. Omutima kwenye kuweranga gujude mwenakwe yechike chawa kuru. Wakala ya asafa ala Yusuf. Ay, zahara minuhu ma kamina minal hami lkadim.
0: Eri,
1: enakwe yechika edda.
0: Edda yomwana.
1: Edda yomwana. Wa shauki lmukim. Nukuruka na kwa muruka nila obarida yuna amurabako. Wa zakaratuhu hadihi lmusibata. Alkhafifa binisba tilukulukula guna kutuusa kuono mpia na kumujuki guna kutuusa kulia kwazo guna munafuna
0: guna munafuna fu
1: meru ya chagwa uchagwa na chimujuki za kulia munene المصيبه الاولى فقال لأول فقال له اولاده متعجبين ابانا من مغاما غبيونيا تالله تفتا تذكر يوسف اي لا تزال تذكر يوسف في جميع احوالك مبرز زنا وجوك يوسف حتى تكون حرض اي فانيا لا حراك فيك ولا قدر

0: Ramadan kuchukumusa wakati nzimwenda Pal FM ekulete dwa BMK Group of Companies ngabali wa mune
1: Nana Hub Mouthwash ili dagale tufu yenaka kasamu kujanja bendwa deza amanyo amanyo kwa kuruma bosaye chocha obeji nyogo kaka sanyalala bosanyo bamolu saisai obo gaiza ludarumu sanyesa nana na iwe gende nizaba fere teba kuguza kapa mkutia musange mfama sazo na nana ya kakasibwa National Drug Authority
0: edwa ya adhan kuchikumusa wakati nzimwenda
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوية أذان كتكم سوف كتنسوا من دها على الفيرم الكل
3: Uwangi, uriyo tialiro.
4: Ndi bulungi.
3: Tuetege kira naku. Nsuburu kubako na abantu benyamba. Ukuba wakumere.
4: Loza kubulamu bw'abantu.
3: Tuozo bulubunga bwa kasuoli. Nengano, okusuburu kolo obuji. Nechapati.
4: Elama gezi genkuwa kwekoze saka unga. Nengano, ebya supreme. Ebikole bw'aba Mandela Mirazi.
3: Supreme Flour, ajira mbungo bwa kasuoli. Nengano, alimwe birungo, ebizimbo mubiri. Atere duwa mwe birungo, ne vitamins muenda. Engano ya supreme egonda, elange kwenza nebuto mutu. Tono, musange mu supermarkets ne maduka gonna okwete olole gwanga. Spring Flour, kuli baba Mandela Millers, ebusega ku roundabout Masaka Road.
5: Twin Brook International School Chitez Bamba Somero ya Primary Liachisulo Naba Viwaka Lili na Kindergarten Nesports Academy and Skilling Center Eikirize vye mizanyo Awamu ni vye mikono Baso misedini yovusira Nukwa sakuru ani kumoyo Sukuru fizi soboka Nganaba izi Baba labirida bulu unji dala Basula bulu unji Baria bulu unji Erangi somero Lili na bulichimwe cheta gisomu Izo kusomo bulu unji Omuli Science Laboratory Computer Lab Awamu ni Library Twalu mwanu muandise Twin Brook International School Chitez Bamba. Eranga bayigiriza abayizi okuvira ddala ku kindergarten okutuukira ddala ku kibiina eky'omukaaga. Basangibwa Chitez Bamba mukasanga Town Council. Eranga okumanya ebisingawo kuba ku noti 772 nkaaga mwemo nkaaga mu bbiri abiri mwemo ne noti 798 kinaana munaana ataano munaana nsanvu musanvu. Twin Brook International School nurturing a generation of character.
6: Kwenyeza. Program. Umugudiliza. Ndolde. Ngekupusibu wako.
7: Wefunile StarTime Solar. Oruo sabu kurulechi na mechi judechi tangara. Nebi sanyu seminara nkumulitu. Ngo sasura nusudu sanfuzo kabli lunaku. Wefunile StarTime S50. Ngene jira ko. Etara. Wachaji ngile simo. Lithium battery ya amani. Radio. Ngeri nane woteka flashi. Kwa sano mzindaro kwa Bluetooth. Ati wobo wetago kweyongiro kunyumidwa. Wefunile StarTime S130. Ngaye jira ko TV ya incha satumebi. Kwa sane subscription ya Star Times inge sasulidwa Okumare miyake vili bedu
8: Star Times Solar More than just solar
6: Programu mwisa Bila bila mwakaga stokumpia Funesa na tusingise Pete ulurge mwusukura urban chalose Nimuana mwaro mwusezi naru kwa ago Ante yarija umuteme Fama hituka
9: Nam.
6: Mukaga, kuvuka so kumi, paka so kumi mwiza kungeze, tukuchamula jamula, tukuteke biluwozo, tukuteka mumuze, tuyamu, tulizganya, mutu wakuma wulide, chichet food day yo, bjari bita. Niko kumina tatunga tuche fabakula.
10: Ha ha ha ha!
6: Ha ha ha! Wulide kumawulire mbozi kumbozi
9: umusajja aveyo mutari murukaye ngi mudugaddeko kamaro bakamache bachama ku washing bay muri okumpi kati aduka ku washing bag amba bano bakadale bane nja mundolize ku motoka yange tukule umusajja anga atani ko koze murukanga umusajja alinda ko aweru ngi muruka bajimaliza ku njo joza agendo jimaliza umusajja jamga ndi muruko joze za umusajja jamga ndi muruka njoze zo kamera emabiga wabadde ochi dorenchu kubya omo na 20 nyiriza to nati chama chama kamera bakamaji umusajja namuga katonda mangu ndi sejjaja nja kamuja mucharo
6: byali bitemo butobo chichicho jokira uko kutambuli deta tukumu muri salido de primo mukaga sto kompiata mpia toko toko.

0: Ezo no ze zibadde adhikali ezisomebwa ng'ogenda okwebaka ziwulirizenga oziyige era ozitegeere nga zisomebwa wano ku Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
1: Lumu Nabi sallallahu alayhi wa sallam
0: yayimirira ekiro kiramba
1: ng'alina aya gy'asoma okutuusa obudde bwe bwakya. Aya ya 10:18 esangibwa mu suratu Al-Ma'ida era yenu.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.